tötä. Babe, sä mun kulatykse uus chickan höpä. Oottamatut siis mint chimis näkit eilä. Jung sattuset sydämessä tunne peris Vader. Ai jumalikult annettatut on se väki meille. Ja chipitti nyt suht lebenta kajulle.

Lähellä sä pappasit, kun jalku piti mereen vessi jahtusit. Tänään onkin vaikka nauhoi pois. Piirin läpi kojusit.

väikee, kiki mikki. Kun mä olin alles väikee, kiki mikki. Ja mun tunne oli hea, kiki mikki. Oli minä maipeaa, kiki mikki. Ketsai uuden läikee, kiki mikki. Rattal ponnun käikee, kiki mikki. Ja kui vihma saatas alla, kiki mikki. Pole mitagi raskalla, kiki mikki.